Dạ bố ấy, mấy hôm nay dạ này tôi mà cái gì ấy lại cái áo ở lại lên đây cầm đâu mà này nhìn cô ngao clari.